pamete. Kad si za ljubav, dobro je dosta, pa popišu Zvohamo familio! Balkabalsko večerije!